0: rappel
1: 243-443-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-
0: Ouais, 46, c'est ça.
1: Centrale 248, 10-3 pour votre localisation. Centrale 248.
0: 248, on était sur le 06.
1: Correction, centrale 248.
2: 248, 205.
1: Centrale 248, 10-3 pour votre lot au 23.
2: 146, 64, 165.